0: вам добрий вечір!
1: Добрий вечір.
2: Радіо, il est 5 heures. Euradio, animons l'Europe.